duman ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Muli kay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste og mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan og mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana.

0: bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Unaha.
2: With heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Daging salamat sa pagpahabot ka makabuhay. Again, welcome sa atong tulumanon, imong tulumanon. Nga syempre, kaupuan imong mga pagtulunan sa kinabuhi. Labi ng istorya sa kinabuhi sa atong sender, matag-usa ka sender, nga atong gina-feature. Nini mga orasa din mismo sa atong tulumanon, nga imo usang tulumanon. Ganon. Smile lamang and everything para bongga, gaan ang tanan, dili bug-a. Dita ubanon, gawas lang kaliwat na gyud. Anak kay mag-uban yung sagbatanon pa. Anyway, makabuhay day ka makabuhay. Unsa man imong oras diya karon samtang imong gipaminaw ang atong tulumanon. Aba naman, kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas, mo yatong iampo kanunay sa labaw makagagaog. By the way, ako si Lady Batud ug magkuyog na usap kita karon. Hangtod as ending sa atong tulumanon uban sa atong tuyog tumong, good health karon ug mapuhon ug hangtod na sumabot pang mga panahon. Samas na andan, mga hisgutanan, daghan gihapon, kabahin sa panglawas ug ang atong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Right now, kamakabuhay ni Ana ang sumpay sa bagong revelasyon gikan sa itong bagong sender nga si Mayani. Today, maong ikadong yugto kon chapter 2 sa iyang kaagi. Abdiko na nato. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud.

0: unsubay buhaton ta dini mayani. Wa matatagas tanan dini.
1: Dili tanan. Sila lang gawas ni Papa.
0: Pero bisan si Papa mo, alanganin kay nga mo abi-abi naton duha.
1: Nabag-uhan lang siya Banjo. Karon pa man kun may magkita. Nag-adjust pa siya.
0: Unya, manihapon na ang tanan no? Unsao naman lang, dili ta nila agdahon.
1: May kwarta ta Banjo. Mahimo ta mo kaon sa gawas ug mamalik lang ta dinhi. Kay dili kay kumubiya dinhi hangtod nga dili ko mabati ang akong amahan nga mosaad na ug hayag na ug maon para nako. Mambawi gyud ka siya no. Karon lang gyud nakita. Daghang katuigan ang utang niya diri nako.
0: Mayani. Eh.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Badod. Di na nabati ang kinatibok ang chapter 2 sa revelasyon sa atong sender nga si Mayani. Pero wa pa mi end dito ha. Sundan pa nato ang sumpay na itong tanan sa musunod pang episode sa atong tulumanon. In the meantime, karon na itong isgot ang naglakbitan na itong nabati ang drama kaganihan. But before that, sa mas naandan, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, di nato ang kalimtan. Smile, smile, smile ka makabuhay and God bless us. Anyway, Mayani, kumusta? O salamat once again sa pagpadangat nimo sa imong istorya. Well, kung basihan nato ang chapter 2 sa imong kaagi, dili ingon ana ka simple kay usa di ka sex worker. Nasabdan na ko nga lisod ang kinabuhi para nimo, dang giabandonar ka sa imong amahan kay napaangkan ra man lagi niya imong mama o niya minyo magud imong papa, although biudo na karon. Ambot wa asa pud imong mama wa pa nimo na hisguti. Pero kay naningkamot yung ka nga kasustentuhan ka para mahawas nimo imong kaugalingon sa lapok, kumbaga, no? Mao nang nasabtan ako somehow nga ang imong pagpaninguha nga ang imong mahitapik sa kinabuhi o kining pamilya sa imong amahan, dako kay grason ang makabiya ka sa kapobrihon o mahawas nimo imong kaugalingon sa hugaw nga trabaho isip o sa ka-sex worker. Ako nakatunan sa imong chapter 2 sa imong kasaysayan is that kung unsa man ato pangandoy sa kinabuhi ato yun nang immaterialized. Unsaon man sa pagpamaterialized. Paningkamutan nato, muagi man nagproseso sa maayo o kanang hinlo o legal nga paagi. Legal man sad siguro sa akong paminsar ang imong pagpaila sa imong amahan, pero imo buo siyang gi-blackmail. So, dito lang misayop daan, dito lang dunay issue. Pero gayon pa man, hinlo ang imong katuyuan nga ikaw mahawa sa kalisod, pero magsugakod gyud kaayni ka na magtungason kaayo ba ang kanang pagdawat sa imong amahan nimo isip iyang anak nga sa gawas kay ang imong trabaho, wala na mao, di saan siguro siya ganahan, murag na kong kauawan sa pamilya, kay murag halang doon ang ilang bansagon, inana, inila siguro ang pamilya ng imong amahan, ang mag-asa na sila namuyo, o makamisulting asa, ng bonggang-bongga, basta ikaw taga Magpet, North Cotabato. Anyway, ang atong pagkinabuhi diri sa kalibutan, magbasig yun na kung unsa ang atong pagpaningkamot, it's what we make it magod ang kinabuhi. Kung unsay nga tong kinabuhi karon ato nang tinuyuan. Kung di man ato na tinuyuan, murag watay choice. Ang atong pagkaway choice, ato gyapon ang choice. Watay choice. Ang choice nato kanang watay choice. Murag yan na ba? So, anything nga nang hitabo sa atong kinabuhi, gusto man ato na audili, kaya atong gitugutan, choice nato na. Well, aside ana, maupod na ang bad list sa atong kapalaran, no? Pero unsa man ang atong pagkinabuhi dito sa kalibutan, paninguhaon nato nga, mahasubay sa matarong. Bisag magkinaunsa, bisag kinsa pa na atong kaatubang, dapat tarong gid ta para anytime nga dunay pagpanukmat ang langit diri nato, taas agtang tang makaingon, nagtarong ko sa akong kinabuhi. Ganon. Anyway, kamakabuhay, unang ikanahug na pa lamang sa chapter 2 sa revelasyon ni Mayani ang atang dadungog. Sumpayan pa nato naman ang sundan nato sa pagpaminaw ang sumpay sa ing revelasyon din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Badod. Tambagi ko, Lady Badod.

0: Itong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay, EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
3: Nako, eto muna, kinahanglan nga imuhaning mahinom duman og isilsil sa imong alimpatakan. Ang atong espesyal nga mensahe alang karon sa ato ang tulumanon ka makabuhay matud pa. Bisan pa og maglakaw ako sa kapatagan nga labihan kang ngitngit. Dili ko mahadlok tungod kay kauban ko ikaw. Ang imong pagpanalipod o paggiya, nagapalig-on na ko. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Salmo 23, versikulo 4. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpamino, kamakabuhay ayo kalimot ha. Kanunay ang pagpamino sa atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Babaw sa kalibutan, adunay nagkalandain suliran sa kinabuhi, adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamay, mahana usab kanimo ang tanan, tungod ni ana, mudagayday ang luha, ug atong hilakan, busa, namung nakinig tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Okay, kumusta, kumusta may adlaw sa kanatong tanan mahigala na sa kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kinisa niyong higalas, Kuya Arn, may ikuban ka ninyo sabay na sa paghatag o pagtagad sa laing tampo sa usa ka lalaki nga si Melo. Pero ang tinod niyang pangalan mahigala, Emilio, pero Melo ang short name niya. No? Gusto niya nga Melo lang. Nga lumulupyo kinisa Barangay Mangagoy, Bisling City. Salamat no sa taga Barangay Mangagoy. Okay, usa lang nga si Melo ni ini. Salamat Melo no sa imong kaagi. Ngayon mong gishare diri ka na to. Padayon lang mo mga users sa paggamit sa atong mga produkto, labi na sa atong coffee corn, gold, wind, malunggay, and santon. Kaya aron nga na mahigala, matagamtaman ninyo ang gitawag na cleansing effect. Kaya kini atong coffee corn, gold, wind, malunggay, and santon, dili lang ingon kay tungod na nga pika mawala ang kapdo sa imong tiyan, mawala ang katugno sa imong palibot. Makapanambal pagyug ka o dayon, makahatag ka o proteksyon sa imong kaugalingon. Ingana mga higala no, kung tinuod nga nagmahal ka sa imong kaugalingon ug sa tibuok pamilya, imintin nga nasa inyong Pinoyanan ug mao imong kapihon kanunay ang atong coffee corn gold weed malunggay and santon. Ubay-ubay na nga mga tao nga atong natabangan ni ini mga higala, labi na sa mga tao nga walay klaro ang pag-ihi no. Ang pag-ihi mga higala importante gihapon, kay usa ka na nga makatabang nga siya ang mopagawa sa atong mga hugaw nga nasulod sa atong lawas pinagis pagpagawa sa atong ihi sa matag adlaw. Matingala na lang ka mahigala kung mamintin mo ang atong coffee corn gold with malunggay ang santon, mudaghan ang imong ihi. Alam mo katingala, labi na talo ni mo hugaw ang imong ihi. Kana tungod na sa coffee corn gold with malunggay ang santon, nga gihinay-hinay na sa paghinlo imong lawas, nga gipagawas ang hugaw pinagis pag-ihi nimo sa matag adlaw. Ugdayon usab mga higala, maangko na nimo ang regular nga pagbawas sa matag adlaw sa atong hugaw. Maupo na usang makahatag paglimpyo sa sulod sa atong tinai mga higala, kay dili pwede nga maistakan og hugaw sa matag adlaw. Duha o tulo ka adlaw una magbawas. Kung naanda na nimo ang mga higala, nalimtan nimo ang pagbawas sa matag adlaw, ayaw gyud ka na imintin kay kita ra gyapon ang magka problema.

0: amo. Kay hugaw ng hud ka na may gala tapos dili na to'y paggawas. Unsao na lang natong tinae mo'y mag-antos, hantun magkadaot, paingon gina sa colon cancer. May tabo lang ang tao niya na tungod sa pabaya mga gala. Pero kung kanunay na mo giampingan imong kaugalingon, no? At iba na, makatabang atong coffee corn gold with malunggay and santon sa mga tao nga adunay problema sa pagbawas sa matag adlaw. Ug dayon maangkon sab nato ang taas-taas nato nga pagkatulog sa taas na nga oras. Pinaagis pagmintin gihapon sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Ya tapos tunga lang sa kutsara tuod inyong itimpla mahigala nagkantidad lang kana og 4 pesos o 5 pesos pinakataas. Daghan na imong maihi, regular na imong pagbawas sa matag adlaw, mahalag ka isa lang, kaduha baka ang pinakataas og dayon maangko na nato ang taas-taas nga pagkatulog. Labi na mitukar imong insomnia. Bisan tagtunga lang na sa kutsara mahigala, nagkantidad lang nag 4 pesos o 5 pesos pinakataas. Kini atong coffee corn gold with malunggay and santon. Kung mutistig po nini mga higala, no? Anto lang mo sa parmasya, isulti gid ang kumplito nga pangalan sa atong coffee corn gold. Para paghatag sa taga parmasya, makita ni mong usaka pouch nga may pagka silver, ang color may pagka gold yellow, then black ang sa ubos, nga may tatak nga 200 grams kay maunang pinakadako sa ato ang coffee corn gold. Nakita higag may kantong tag 110 grams. Ug dayon usab, gawa sa atong coffee corn gold with malunggay and santon, sulayan sab ninyo ang atong epektibo usab nga coffee corn purple. Ang coffee corn purple mahigala, gitawag kini sa plus it herbs tungod sa iyang mga sangkap nga maawi makahatag og mayong benepisyo sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Ang coffee corn purple adunay daghang benepisyo. Ang purple corn na ilan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure usab management sa diabetes. Makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Ang atong coffee corn purple mahigala dunay usab daghang mga sangkap sama sa mangustin ug asitaba. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang atong pagbawas kada adlaw. Dasay malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Ug dayon usab nasay guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure ug adunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dayon nasay ampalaya ug barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol ug makatabang usab sa digestive health. Dugang pagyun nga sagol mga higala, no? Spirulina, nasa spirulina makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol ug makapalambo sa brain health. Ug dayon na sa chia seeds, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health ug makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug hinanok na ang imong pagkatulog. Busa mag coffee corn purple sa matag adlaw mahigala. Mao kana no ang atong coffee corn purple. Mahinaot ko mahigala nga sulayan ninyo katong wala pa mga testing sa atong coffee corn purple. Okay, parenta mahigala. Kini atong lawas nagkinahanglan yapon og hilot mahigala kun labi na kung nakita sa panakit sa kalawasan mga pamaol, panuhot. Makatabang ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kung haplas na manggaling mahigala para sa tibuok pamilya, Orion mga higala. Makatabang yung kana sa tibuok pamilya gikan sa mga bata kay tungod wala kanay halang og walay chemicals nga sagol. Mga puro herbal ginaa na sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kung magpahilot ka, dala ang Orion Herbal Liniment Oil. Maoy ipagamit sa mga manghihilot. Kung magpamassage ka, pwede sabi mo na dadon sa masahista nga maoy imo ipagamit ang Orion. Kay epektibo ginang mga higala. Kung dahil usab sa mga buntis, kinahanglan mga buntis, iiwas nato sa panuhot para dili sila maglisod sa panahon nga magbati na sila. Permintiha lang Orion, mga buntis, no? Sa paghaplas sa matagabi, una mo matulog. Sa inyong mga trabaho na mas construction, makatabang yun ang Orion Herbal Liniment Oil. Labi na, makaproteksyon sab, na diligi kita duulan o lamok, dinggi o mga insekto. tungod sa citronella nga naa sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Og labi na usab no sa mga katul-katul sa panit, makatabang siya, makatambal, og dayon usab kining mga pangagod, puni, makatabang siya nga mawala na siya, pinaagi sa pagmintin, pagbutang sa atong Orion, og dayon usab katong adunay mga problema sa mga almoranas, no? Motukar imong almoranas tungod kay nakakaon ka og bawal, pwede ni mga taplakan na gapas nga binutangan og Orion na imong lubot. Og labi na usab sa mga adunay problema sa balakubak, butangi ra ng Orion na imong ulo para matanggal ng mga kaspa og balakubak, no? Mga igala, kung wala matanggal sa imong shampoo nga imong ginasaligan, tanggalon na sa atong Orion. Labi na kaning mga kuto og lusa og kuyaman, tabi-tabi lang sa nagkaon ha. Sinsya kayo. Ato lang gid i-explain para sa mga listeners nato karon nga masabtan nila kung unsay ikahatag nga kayuhan sa atong Orion nga haplas. Ingana mo tabang atong Orion, matanggal ng mga kuto og lusa og kuyaman. Okay, may gala pa rin tanong. Napod kita'y Supremo Herbal Oil. Kini atong Supremo Herbal Oil, may gala, 25 na ni katuig na nasulayan na sa uban ng mga tao. Ubay-ubay na nga nagsulay ni ini sa una. Karon atong ipaningkamutan nga mahibalik sa pagpabati sa inyo ha. Pero ako lang nang gi-advance nga pagpahibalo sa inyo ha kung unsay naa sa atong Supremo Herbal Oil. Kini atong Supremo Herbal Oil, mga higala, aduna usab kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, daon sa bayabas, samuya, ug tanglad, ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa mga balakubak kaspa tungod sa asunting. Kay aduna kini antifungal properties. Ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas, ug sagol niini. Og matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibyuhan usab ang panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mga higala. Mabatian na nimo ang pagpanuhot suhot sa paghalang sa luya sa imong kaunduran, batiun na nimo ang relieving effect. Dili usab maduulan kiniglamo kung makapanghaplas ka sa atong Supremo tungod sa samuyaw nga sagol niini. Busa kung pagpanghaplas lang ikinihanglan, Supremo Herbal Oil masaligan sa mahigala. No, magpahibalo rin ko kung pwede na ninyo ni mapalit sa ato mga parmasya. Tuwad mahigala, no, kini atong Turbo Max Coffee para ni sa mga tao nga adunay trabaho sa matag-adlaw, naigimbuhaton sa matag-adlaw nga importante para dili ka laayon, dili ka kapuyon. Kini atong Turbo Max Coffee mutabang ni sintiro nga energy, mahigala, para sa imong gimbuhaton o trabaho. Kung first time pa rin nyo pag inom ni ini mga silingan, tunga lang sa sachet nga imong timplahon para ma-studyohan nimo kung kontento na ba ka sa tunga sa sachet or hutdon ba nimo ang atong Turbo Max Coffee nga usagid ka pack. Tungod kay aduna kini mga epektibong sangkap usab sama sa maca vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy ug stamina. Dapagin siya black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy ug stamina ug muscle function. Napag-i-che tungkat ali, mapataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Napag-i-che re-ginseng, mga higala, nga sagol. Ang re-ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang re-ginseng usab, maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Og napag-i-che panax ginseng, mga higala, o hornigot weed. Pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab, mupagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir din ha, no? Mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, mga inahan. Sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Okay, standby lang una, mahigala, no? Manghinaut ko na sabta ninyo ang mga product na ito nga ginashare. Stop lang una, no? Ato na sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga si Melo nga lumulupyo kini sa barangay Mangagoy, Bislig City, mga higala.
1: Doctor Lo! Doctor Lo! Doctor Lo! Doctor Lo!
0: Mga higala, ang tinud-anay nga gugma, dili mawala bisan unsa nga mga pagsulay. Dili kini magbasi sa kaharohay, kundili sa tinud-anay nga pagbati. nga anda mo sakripisyo nga bisan unsa nga mga unos ang mulabay. Ikaw higala, sa panahon sa kalisod o kaharuhay, kaya ba nimo ilaban ang gugma nga sama niini? Mao kini nga kaagi sa usa ka lalaki nga si Melo nga taga barangay Mangagoy Bisling. Ato kining tagang kinabuhi mahigala para inyong masabdan. Pero sa dili pa, ato sa ipabati kaniya ang gihangyo nga awit.